mfano wako tu. Na ya usewa nida suonyi nasi. Wabaruma vya kwa wabra mungwa. Vya nipa ya yeno. Kudu uhutu sabe mesu sufrena. Wapemwa ebeye. Misisa awamwa. Ebeye.

wakuma tunye mu na minya midi otuni adi nina ashe bipiare ni huwa ya raditin ni ya oma ni ya eni ho epa yoka sama wakuma tunye mu unu ya kama wakuma tunye mu so a day and I

obebuaten chen lara makature mahababa eh ede usro kani duku na ka baba beto aja duku no bo anya se duku ani ede ko ha wasi abafo tikata utire so bekale kro beko beko beko ibi yame o mata wura wasi asa kani do de wajai verse do na counta di chem kura ya fe ena tari ano wusani uturu mu beko afra wo mfa ho wusani ya pa wo ana di akwatena sofu anim help them adan su to menka yesu bawo yesu bawo di akwatena sofu anim tuli su ntudi ya ana ni awo pra na wo ya ho na de kasore onia today my life on sasa o si eni kura te wo yedi kura te wo yedi kura te wo yedi kura te wo.

asida ya nyamidi ay aye yesu ya obadia dia say nyankopon yo nyamidi.

0: kwa mi woni amenye
1: adini ma bro wa bo mi ni mi fie fo wo ban praise
0: merit samwa adinadu bro bi aso ye na kedida so anyina ni community age na na kamete abra na me datem awu wa sha mi klaso ma mi kwa ria da don kwa da don kwa ni ho na ma bra bo ni na jija obi ti ase se ade na tisiri ama fo da bia da bia da bia di uri ni abra dia ya ma mi o mini mini mini mi re kan sha ho sha ba ba ba se nya mi ama do mi aba do mu so aba do mu so ma sabre yi ha me kwa mi ti bi kopi mi ti bi skata mi ti bi pedi awra de mi ti ma wa de so a ya dum e bra bi a jam wa na ka me ma nko suku fe sku fu e besi na jam wa na kwa te kwa wo se bye bye obi o betwa bi ase bye bye bye bye na me hwe nkra na na ma ko ru afi mi si da be da da be do e ma me de so na me cha mi ya ko pa wa se se se ya Zania putia no sana mi ya metia wo wo na me ni pa pu ma hwe wo hey Adi ni ma bro wa ba me wo pain ah Adi na dum na dum na dum suati me kwa hey hey si seria sani ama ye anya ma ho de o anya mi tumi o anya mi nyanzo aya aya anya mi na dubo binia kan dia urade aye me fani sani ama ye aya shai anya mi na wayo ale kacho se wasu adomi wo busia nshira ne di wachi

pai wa yapi tutu hey kaya mbaba wana kacho afeka sisiri ya mafu beti ni ya tujumio naso ni watuli ya dingi na yano wakasa mbaba kumbu cheni ya noki sababa nana nana vimi baso jini tumse weyanyo nyamihili wamani eni wa eba enemiye osu